0: Ese davam bize.
1: Ese davam. Ese energiyot. Ma kore po? Chag samech lekulam, am Yisrael chai. Vay vay vay. Ma ze davam bize?